видно води, що він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свій мадір, просто свій мадір. Просимо ніж ще й ще й, барва вряться на кочки.